0: つまり君はこのカンという男が憲兵隊の将校も含む全員を買収してると、そういうのか。
1: はい、そうです。
0: 君は先週の日曜日ここに来たそうだが、上官に黙ってきたそうではないか。一体何の目的で来た？
1: 隠れています。
0: 何の目的で来たのかと聞いているんだ。
1: 警察の警護守り隊です。特務課のエオに関わります。
0: では率直に言わせてもらうが、今日君がここに来たのもどうも納得がいかない。中国人らしからぬ行為だ。
1: カーカー、死んでいます。
0: いや、待ちたまえ。そう生きり立つこともなかろう。私はただ感じたことをそのまま申し上げたのみだ。まあ、座りたまえ。
1: 失礼しました。
0: 君は信用できる男のようだな。聞くところによれば、満州国の総理大臣が君に褒章を与えたようだな。
1: 満島なことに寛大すれば、日本人も賠償しています。
0: 証拠は
1: 官兵艇の長官、私は毎週からへと遊んでいます。
0: ガオビンは、彼はどうした？君の上官だろう、なぜ来ない？
1: 阿城に省庁長です。課長も大変です。
0: 君がここに来ていることは彼は知ってるのか？
1: はい、中国のやり方は複雑ですから。
0: 状況は理解できるが、今の君の行為はあまりにも危険すぎる。多くの実力者を敵に回すことになる。だが私が最も知りたいのは、君がその正義感とやら以外に一体何を目的としてこんなことをするのかということだ。
1: 私は復元したばん

0: 借りです。ヤクザに負けたくあります。
1: 心配は無用だ。憲兵隊の加藤に協力させよう。必ず証拠を見つけ出して絶対に処罰する。今後君は憲兵隊の代表として指揮を取れ。もし必要であれば私と直接連絡を取っても構わない。
0: 私は誰も恐れません。自分で責任を取ります。
1: いや、実は私が人に知られたくないのだ。何せこの一件は満州国に関わる微妙な問題だからな。
0: 仰せの通りに。
1: よろしく頼む。
2: 放心放心，你交代的事情我能办不好吗？特务科的人又来了。好好好，我明白。你放心，我不会做得过分的，我一定做到啊，不卑不亢，有礼有节。
3: 哎，有你撑着，我有什么好害怕的？
2: 好好，哎，把他叫进来。

你们这些人，你们都给我闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！

0: 偽の情報によって葬られた。バカモンが
1: 奴らに
0: この責任を負わせねばならん。
2: 你们放开我！你们竟敢抓我！到底是谁下的命令？我要见藤田长官！我要见明。
0: 住嘴！
3: 連れてけ。
2: 高木！高木！
4: 杨处长，藤田长官刚刚下达了最新命令，从现在起，暂时由您接手汪处长手上的所有工作。